0: Maria, bazarik akustabarenan apiteko dira, batzen gara honetan bat inizat, zilaileko zaitzak korrazun edo dira.
1: Ahora voy a